0: この放送は NHK ワールド。
1: اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که خوب و سلامت باشید و برای استقبال از پاییز آماده شده باشید. اینجا در توکیو هوا خیلی خنک‌تر از سالهای قبل و بارندگی هم زیاده و ما پاییز رو زودتر از همیشه احساس کردیم. امروز قسمت دیگه ای از برنامه غذای خانگی ژاپنی رو میشنوید. من ناهیده نیکزاد، مجری برنامه 20 دقیقه هستم. همراه ما باشید. در ژاپن مردم به تغییر فصل و غذای هر فصل اهمیت زیادی میدن. ژاپنی‌ها سعی میکنن غذاهایی که با سبزیجات و محصولات دریایی مخصوص هر فصل درست میشه رو تهیه کنند و از تنوع غذای هر فصل لذت ببرند. امروز چند محصول غذایی ژاپنی که در پاییز خیلی استفاده میشه رو بهتون معرفی میکنم. بعد از محصولات دریایی شروع کنیم. ماهی ساما یا ماهی شوریده یک نوع ماهی است که به صورت نمک سود و گریل شده یا به ژاپنی شیویاکی با تربچه رنده شده سرو میشه. در فصل پاییز این ماهی رو میتونید به وفور در سوپرمارکت ها و ماهی فروشی ها ببینید و حتی جشنواره ماهی ساما هم برگزار میشه. از اونجایی که ماهی قیمتش خیلی مناسبه، تقریبا همه خانوارها میتونن به راحتی اون رو تهیه کنند و از خوردن اون در فصل پاییز لذت ببرند. یکی دیگر از محصولات غذایی پاییزی در ژاپن شاه بلوطه که در تهیه شنی‌های سنتی یا واگاشی و همچنین در تهیه برنج پاییزی یا کوریگوهان یا هم شاه بلوط پلو از اون استفاده میشه. بعضی از دکه‌های سیارم هستن که شاه بلوطه گریل شده رو میفروشن که داغ و خوشمزه است. در کل ژاپنی‌ها مثل ما ایرانی‌ها خیلی از میوه‌جات در تهیه غذا استفاده نمی‌کنن. اما کوریگوهان یا شاه بلوط پلو یک غذای بسیار محبوب پاییزی در این کشوره. و از میوه‌های پاییزی ژاپنی میتونیم از خرمالو نام ببریم. خرمالوهای ژاپنی فوق‌العاده خوشمزه هستند و جالب این که این خرمالوها حتی وقتی که خیلی سفت هم هستند باز میشه اونها رو راحت خورد و اصلاً یس نیستند. این خرمالوهای ژاپنی گونهشون فرق میکنه به طوری که وقتی سفت هستند هم یس نیستند. البته در ژاپن گونه‌ای که یس هست هم وجود داره، اما معمولاً اون رو همینطوری نمیخورن بلکه اون رو خشک میکنن و بعد میخورن که با این خشک کردن در واقع یس بودن خرمالو از بین میره. بیاید براتون یه خاطره هم تعریف کنم در همین رابطه. یادمه که حدود 20 خوردی سال پیش که اومده بودم ژاپن، یه بار هوس خوردن خرمالو کردم و از میوه فروشی سر کوچه یه عدد خرمالو خریدم و از اونجایی که اون خرمالو سفت بود، خب طبیعتاً منم اونو کنار پنجره گذاشتم که از کال بودن در بیاد و نرم بشه. مادر شوهر ژاپنی هم دو سه بار بعد از اون به خونه من اومد و هر بار که این خرمالو رو میدید توجهش جلب میشد. آخر طاقت نیاورد و پرسید که چرا این خرمالو رو نمیخوری؟ خیلی وقت کنار پنجره است. و من گفتم خب منتظرم که برسه و نرم بشه دیگه. مادر شوهرم گفت آخه چرا؟ همین الانم میتونی بخوریش. گفتم جدی میگی؟ گفت بله، خیلی هم خوشمزه است. اما من باورم نمیشد که اون خرمالوی سفت گس نباشه و به دهنم نچسبه. با شک و تردید به آرامی کمی از خرمالو رو با چاقو بریدم و در دهان گذاشتم و متوجه شدم که چقدر خوشمزه است و اصلا حالت گسی نداره. از اون به بعد خرمالوی ژاپنی شد میوه پاییزی مورد علاقه من. خب دوستان، امروز برنامه غذای خانگی ژاپنی رو میشنوید که در اون طرز تهیه زنجبیل پلو و ترشی زنجبیل رو یاد میگیرید. زنجبیل در غذاهای ژاپنی استفاده زیادی داره. همونطور که میدونیم زنجبیل خاصیت‌های فراوانی داره و برای سلامتی بسیار خوبه. این ریشه گیاهی بوی بد گوشت رو میگیره و طعم خوبی به اون میده. از زنجبیل یا شوگا در تهیه غذای ژاپنی شوگایاکی هم استفاده میشه. این نوعی غذا هست که با خواباندن گوشت در آب زنجبیل و یک نوع مایع طعم‌دهنده به نام تاره یا سس و سپس سرخ کردن اون تهیه میشه. خب میریم به سراغ طرز تهیه زنجبیل پلو و ترشی زنجبیل. این برنامه برای اولین بار در روز 29 ژوئن 2018 پخش شد. با همین برنامه رو میشنویم.

0: به شما شنوندگان عزیز، نوبت به برنامه غذای خانگی ژاپنی رسیده. استفاده از ریشه گیاه زنجبیل به عنوان یک ماده اولیه برای تهیه غذا در ژاپن بسیار رایج است. در برنامه‌های قبلی غذای خانگی ژاپنی ما چندین بار از زنجبیل به عنوان چاشنی برای طعم و مزه غذا استفاده کردیم. امروز غذایی رو به شما معرفی می‌کنیم که زنجبیل نقش اصلی رو در اون ایفا می‌کنه. من ناهید نیکزاد به همراه همکارم
1: نیره خمسه
0: در این برنامه همراه شما هستیم.
1: امروز هم خانم آکیکو واتانابه کارشناس آشپزی در این برنامه ما رو همراهی میکنن.
2: کنیچوا، واتانابه آکیکو دس.
0: سلام به همگی. من آکیکو واتانابه هستم. امروز ما به شما یاد میدیم که چطور پلو زنجبیلی درست کنید. در برنامه امروز ما از زنجبیل‌های نوبری تازه یا شینشوگا که فقط در اوایل تابستون یافت میشن استفاده میکنیم.
1: زنجبیل‌های تازه وقتی هنوز خیلی جوانن برداشت میشن. این زنجبیل‌ها نرم، آبدار و سفیدن. برنجی که با این زنجبیل و داشی کاتسوبوشی یا سوپ ماهی بونیتوی خوش شده درست میشه، طعم ساده و دلپذیری داره. اگه زنجبیل تازه در دسترس ندارید، میتونید از زنجبیل معمولی استفاده کنید.
0: این دستور غذا برای 4 نفر است. مواد لازم از این قراره: 300 گرم برنج، 20 گرم زنجبیل، 5 گرم کاتسوبوشی یا ورقه‌های نازک ماهی بونیتوی خوش شده، 1 قاشق چای خوری سس سویا، 1.5 قاشق چای خوری نمک. امروز ما این غذا رو در قابلمه سفالی ژاپنی به نام دونابه میپزیم. اما از هر قابلمه‌ای که در اون خوب که بشه برای تهیه این غذا میشه استفاده کرد.
1: خب بیایید پختن غذا رو شروع کنیم. برنج رو خوب بشورید و اون رو توی آبکش بریزید. بگذارید به مدت 10 دقیقه در آبکش بمونه و سپس اون رو درون قابلمه بریزید. دیویست سیسی آب در قابلمه بریزید و بگذارید که به مدت 30 دقیقه خیس بخوره.
2: ما
0: پلوی زنجبیلی امروز رو در سوپ داشی درست میکنیم. اما به خاطر داشته باشید که اگه برنج از ابتدا در سوپ داشی پخته بشه، مغز دونه های اون رطوبت رو خوب جذب نمیکنه و این رو مزهش خیلی تاثیر میذاره. برای همین مهمه که قبل از پختن برنج بذاریم که تو آب خیس بخوره و رطوبت رو جذب کنه. داشی رو درست قبل از اینکه قابلمه رو روی شعله بگذاریم اضافه میکنیم.
1: خب بیایید تو این مدت که منتظریم تا برنج خیس بخوره داشی رو درست کنیم. 250 سیسی آب رو

0: 鍋に残った鰹節もざるに入れて、
1: براگاهی کاتسوبوشی که در قاب لمه باقی مونده هست رو هم در آب کش بریزید و خوب اونها رو فشار بدید تا آبشون گرفته بشه. بعد نوبت به زنجبیل میرسه. پوست زنجبیل رو بگیرید. اگر یک زنجبیل تازه استفاده میکنید فقط سطح اون رو با لبه چاقو بتراشید و اون رو بشورید. زنجبیل رو در جهت فیبرهای اون به صورت نوارهای نازک ببرید و بعد به دقت اون رو باریک خرد کنید. زنجبیل خرد شده رو در یک کاسه پر از آب به مدت 5 دقیقه بگذارید. این کار باعث میشه که طعم زنجبیل ملایم تر بشه. خب برنج 30 دقیقه در آب خیس خورد. بیایید سوپ داشی رو به اون اضافه کنیم.
0: داشی رو 230 میلی لیتر حکری نوشته کوایته کدسای نه.
1: ۲۳۰ سی‌سی از سوپ داشی رو اندازه میگیریم و به قابلمه اضافه میکنیم. اگه مقدار داشی که تهیه کردید کمتر از این مقدار هست، کمی به اون آب اضافه کنید تا مایه سوپتون به این حجم برسه.
2: پس از اینکه داشی رو تو قابلمه ریختید، نمک و سس سویا رو اضافه کنید و هم بزنید. زنجبیل رو تو آبکش بریزید و اون رو هم روی برنج قرار بدید. اینکه بلافاصله بعد از اضافه کردن داشی و چاشنی قابلمه رو روی شعله بگذارید خیلی مهمه. در قابلمه رو بذارید و اون رو روی شعله متوسط قرار بدید.
1: حدوداً 5 دقیقه طول میکشه تا قابلمه به جوش بیاد. همونجا باشید و خوب نگاه کنید که لحظه‌ای که قابلمه شروع به جوش اومدن میکنه رو ببینید. وقتی دیدید که از اطراف در قابلمه حباب‌های ایجاد میشه، شعله رو کم کنید. اگر از قابلمه سفالی دونابه استفاده میکنید، بگذارید که 7 دقیقه دیگه بپزه. و اگر از قابلمه معمولی استفاده میکنید، بگذارید که 12 دقیقه دیگه بپزه.
2: از اونجایی که قابلمه سفالی حرارت رو تو خودش نگه می‌داره، پلو حتی بعد از اینکه شعله رو خاموش کردید تا مدتی همچنان می‌جوشه. زمان رو خوب اندازه بگیرید تا برنج بیش از اندازه پخته نشه.
1: خب تازه شروع به جوشیدن کرده. حالا شعله رو کم می‌کنیم و تایمر رو روی 7 دقیقه تنظیم می‌کنیم. حالا وقتشه. شعله رو خاموش میکنیم. بگذارید در قابلمه همونطور روش باشه و برنج با مدت 10 دقیقه دم بکشه. این کار باعث میشه که برنج خوب فر بیاد و طعم خوبی داشته باشه.
2: خب 10 دقیقه شد. بیایید در قابلمه رو برداریم.
1: به نظر خوشمزه میاد. زنجبیلی که نقش اصلی رو در این غذا ایفا میکنه سفید و زیباست. با استفاده از یک کفگیر کمی روی برنج که به لبه قابلمه چسبیده است رو میگیریم. سپس کفگیر رو به ته قابلمه برده و از زیر پلو رو هم میزنیم.
2: دو سه بار هم زدن پلو باعث میشه که رطوبت اضافی اون گرفته بشه. اینطوری پلو خوشمزه و خوشطعم میشه. خب بیایید پلو رو تو کاسه بریزیم. اگر میخواهید کمی بعد غذا بخورید، رطوبت در قابلمه رو بگیرید. یه پارچه خشک رو روی قابلمه بذارید و در قابلمه رو روی اون قرار بدید.
0: شوغان و تکیکومی گوهن دکیگانیمشتا. توتمو ایی کاوری ده کیسه.
1: زنجبیل پلو آماده است. این یه غذای خوش عطره که با خوردن اون فصلی که در اون هستیم رو احساس میکنیم. امیدوارم که از این غذا لذت ببرید.
0: 食欲が落ちて夏バテになりがちな季節はもちろんのこと。
1: غذاهایی که در اونها از زنجبیل استفاده میشه نه تنها برای فصل تابستون که اشتهای آدم کم میشه مناسب هستند، بلکه چون باعث گرم شدن بدن میشه برای فصل سرد زمستون هم بسیار مناسب خوبن. زنجبیل در تمام طول سال در دسترس است، برای همین از اون در آشپزیتون استفاده کنید و لذت ببرید. خب رسان، نوبت به یادداشت آشپزی رسیده. موضوع امروز خاصیت‌های زنجبیل و نحوه استفاده از اون هست.
2: در آشپزی ژاپنی از زنجبیل به عنوان یک چاشنی برای ساشیمی یا ماهی خام و یا توفو و نیز به عنوان ماده اولیه برای پختن گوشت چرخ کرده و ماهی استفاده میشه تا بوی بد ماهی رو بگیره و طعم خوب اون رو تقویت کنه. زنجبیل‌های معمولی با پوست قهوه‌ای رنگ

0: معمولا در فروشگاه ها برای فروش گذاشته شدن. اما در ماه مه و ژوئن، شینشوگا یا زنجبیل های تازه با نوک صورتی یا هاشوگا یا زنجبیل برگی با ساقه نازک و برگدار در روی قفسه‌های مخصوص سبزیجات دیده میشه.
1: اینها هر دو مواد غذایی مخصوص فصل تابستان در ژاپنه. زنجبیل تازه وقتی هنوز در چرخه رشدش جوان هست برداشت میشه و میشه اون رو خام خورد، چون از زنجبیل معمولی تندی اون کمتره و همچنین الیاف کمتری داره. در این فصل خانواده‌های ژاپنی با زنجبیل شیرین ترشی درست میکنن. زنجبیل تازه رو در سرکه و شکر میخوابونن و یا شیره زنجبیل درست میکنن. زنجبیلی که در رستوران‌های سوشی سرو میشه زنجبیل تازه‌ای هست که خوب خرد شده. برگ زنجبیل زمانی که هنوز ریشه‌های زنجبیل کوچیک و نرم هستند برداشت میشه و میشه اون رو خام با میسو خورد و یا در سرکه خابون و یا حتی به صورت تمپورا سرخ کرد.
0: امروز ما از این زنجبیل‌های جوان و تازه برای زنجبیل پلو استفاده کردیم. این یک غذای خاصه که فقط میشه در اوایل تابستون از اون لذت برد.
1: بله، از طرف دیگه ریشه‌های قهوه‌ای روشن زنجبیل در سراسر سال در دسترس ما هستند. این زنجبیل‌ها پس از برداشت قبل از عرضه به بازار مدت 2 ماه در انبار نگهداری میشن. این زنجبیل‌ها رطوبتشون کمتره و تندتر هستند. برای همین هم هست که اغلب به عنوان چاشنی از اونها استفاده میشه. زنجبیل نه تنها مزهش خوبه بلکه برای سلامتی هم بسیار مفیده. خیلی از ژاپنی‌ها سعی می‌کنن که حتما از زنجبیل در رژیم غذاییشون استفاده کنن. نهیره جان، تو ایران هم ما زنجبیل استفاده میکنیم، درسته؟
0: بله، به عنوان چاشنی از زنجبیل داخل مرغ، سوپ و بعضی از ترشیها استفاده میکنیم. در ژاپن وقتی سرما میخورن و یا گلو درد دارن چای زنجبیل مینوشن. در آب جوش زنجبیل رنده شده رو میریزن، با شکر و یا عسل مینوشن. اینا به عنوان درمان خانگی خیلی رایجن.
1: زنجبیل در سراسر دنیا وجود داره و به عنوان چاشنی غذا و دارو در طول تاریخ مصرف داشته. زنجبیل نه تنها بدن رو گرم میکنه بلکه گفته میشه که به عنوان یک آنتی اکسیدان، اشتهاور و ضد التهاب هم خاصیت داره. مصرف روزانه 10 گرم زنجبیل توصیه میشه که حدوداً اندازه یک بند انگشت شست هست. گفته میشه که خشک کردن زنجبیل، رنده کردن و پودر کردن اون یا حرارت دادن به اون مزایای اون رو به حد اکثر میرسونه.
0: فکر میکنم که منم باید به خاطر سلامتیم تو رژیم غذاییم بیشتر از زنجبیل استفاده کنم.
1: فکر خوبیه. شنوندگان عزیز، برنامه آشپزی خانگی ژاپنی رو شنیدید که اولین بار در روز 29 ژوئن 2018 پخش شد. دوستان، ما در وبسایتمون بخشی به زبان فارسی داریم که به طرز تهیه پخت انواع غذاهای خانگی ژاپنی اختصاص داره. نشانی وبسایت ما www.nhk.or.jp/nhkworld/fa/radio/cooking. آدرس رو میتونید در صفحه همین برنامه هم ببینید. راستش هفته پیش یکی از دوستان ژاپنیم هدیه برای من کلی زنجبیل و سیر فرستاد. با سیرها چند روز پشت سر هم پاستا درست کردم، اما با زنجبیل ها نمیدونستم چیکار کنم که این برنامه به دادم رسید. حالا میخوام امشب زنجبیل پلو درست کنم و بعدم بهتون میگم که زنجبیل پلوی که درست کردم خوب شد یا نه. در واقع خود برنج هم در ژاپن یک محصول غذایی پاییزی به شمار میاد. ژاپنی ها برنج تازه برداشت شده رو خیلی دوست دارن، چون فکر میکنن که عطر و طعم بهتری داره. خب دوستان، به پایان برنامه امروز از NHK World Japan رسیدیم. تا برنامه بعدی، من ناهید نیکزاد به همراه سایر همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و اوقات خوشی رو براتون آرزو مندیم. شاد و تندرست باشید. سایونارا.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ。
1: اینجا توکیو است. با صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می‌شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که خوب و سلامت باشید و برای استقبال از پاییز آماده شده باشید. اینجا در توکیو هوا خیلی خنک‌تر از سالهای قبل و بارندگی هم زیاده و ما پاییز رو زودتر از همیشه احساس کردیم. امروز قسمت دیگه ای از برنامه غذای خانگی ژاپنی رو میشنوید. من ناهید نیکزاد مجری برنامه 20 دقیقه هستم. همراه ما باشید. در ژاپن مردم به تغییر فصل و غذای هر فصل اهمیت زیادی میدن. ژاپنی‌ها سعی میکنن غذاهایی که با سبزیجات و محصولات دریایی مخصوص هر فصل درست میشه رو تهیه کنند و از تنوع غذای هر فصل لذت ببرند. امروز چند محصول غذای ژاپنی که در پاییز خیلی استفاده میشه رو بهتون معرفی میکنم. بعد از محصولات دریایی شروع کنیم. ماهی ساما یا ماهی شوریده یک نوع ماهی است که به صورت نمکسود و گریل شده یا به ژاپنی شیویاکی با تربچه رنده شده سرو میشه. در فصل پاییز این ماهی رو میتونید به وفور در سوپرمارکت ها و ماهی فروشه ها ببینید و حتی جشنواره ماهی ساما هم برگزار میشه. از اونجایی که ماهی قیمتش خیلی مناسبه، تقریبا همه خانوارها میتونن به راحتی اون رو تهیه کنند و از خوردن اون در فصل پاییز لذت ببرن. یکی دیگر از محصولات غذای پاییزی در ژاپن شاه بلوطه که در تهیه شیرینی‌های سنتی یا واگاشی و همچنین در تهیه برنج پاییزی یا کوریگوهان یا هم شاه بلوط پلو از اون استفاده میشه. بعضی از دکه‌های سیارم هستن که شاه بلوطه گریل شده رو میفروشن که داغ و خوشمزه است. در کل ژاپنی ها مثل ما ایرانی ها خیلی از میوه‌جات در تهیه غذا استفاده نمی کنن. اما کوریگوهان یا شاه بلوط پلو یک غذای بسیار محبوب پاییزی در این کشوره. و از میوه های پاییزی ژاپنی میتونیم از خرمالو نام ببریم. خرمالوهای ژاپنی فوق‌العاده خوشمزه هستند و جالب این که این خرمالوها حتی وقتی که خیلی سفت هم هستند باز میشه اونها رو راحت خورد و اصلاً گس نیستند. این خرمالوهای ژاپنی گونه‌شون فرق میکنه به طوری که وقتی سفت هستند هم گس نیستند. البته در ژاپن گونه‌ای که گس هست هم وجود داره، اما معمولاً اون رو همینطوری نمیخورن بلکه اون رو خشک میکنن و بعد میخورن که با این خشک کردن در واقع گس بودن خرمالو از بین میره. بیاید براتون یه خاطره هم تعریف کنم در همین رابطه. یادمه که حدود 20 خوردی سال پیش که اومده بودم ژاپن، یه بار هوس خوردن خرمالو کردم و از میوه فروشی سر کوچه یه عدد خرمالو خریدم و از اونجایی که اون خرمالو سفت بود، خب طبیعتا منم اونو کنار پنجره گذاشتم که از کال بودن در بیاد و نرم بشه. مادر شوهر ژاپنی هم دو سه بار بعد از اون به خونه من اومد و هر بار که این خرمالو رو میدید توجهش جلب میشد. آخر طاقت نیاورد و پرسید که چرا این خرمالو رو نمیخوری؟ خیلی وقتی کنار پنجره است. و من گفتم خب منتظرم که برسه و نرم بشه دیگه. مادر شوهرم گفت آخه چرا؟ همین الانم هم میتونی بخوریش. گفتم جدی میگی؟ گفت بله، خیلی هم خوشمزه است. اما من باورم نمیشد که اون خرمالوی سفت گس نباشه و به دهنم نچسبه. با شک و تردید به آرامی کمی از خرمالو رو با چاقو بریدم و در دهان گذاشتم و متوجه شدم که چقدر خوشمزه است و اصلا حالت گسی نداره. از اون به بعد خرمالوی ژاپنی شد میوه پاییزی مورد علاقه من. خب دوستان، امروز برنامه غذای خانگی ژاپنی رو میشنوید که در اون طرز تهیه زنجبیل پلو و ترشی زنجبیل رو یاد میگیرید. زنجبیل در غذاهای ژاپنی استفاده زیادی داره. همونطور که میدونیم زنجبیل خاصیت‌های فراوانی داره و برای سلامتی بسیار خوبه. این ریشه گیاهی بوی بد گوشت رو میگیره و طعم خوبی به اون میده. از زنجبیل یا شوگا در تهیه غذای ژاپنی شوگایاکی هم استفاده میشه. این نوعی غذا هست که با خواباندن گوشت در آب زنجبیل و یک نوع مایه طعم دهنده به نام تاره یا سس و سپس سرخ کردن اون تهیه میشه. خب میریم به سراغ طرز تهیه زنجبیل پلو و ترشی زنجبیل. این برنامه برای اولین بار در روز 29 ژوئن 2018 پخش شد. با همین برنامه رو میشنویم.

0: به شما شنوندگان عزیز، نوبت به برنامه غذای خانگی ژاپنی رسیده. استفاده از ریشه گیاه زنجبیل به عنوان یک ماده اولیه برای تهیه غذا در ژاپن بسیار رایج است. در برنامه‌های قبلی غذای خانگی ژاپنی ما چندین بار از زنجبیل به عنوان چاشنی برای طعم و مزه غذا استفاده کردیم. امروز غذایی رو به شما معرفی می‌کنیم که زنجبیل نقش اصلی رو در اون ایفا می‌کنه. من ناهید نیکساز به همراه همکارم
1: نیره خمسه
0: در این برنامه همراه شما هستیم.
1: امروز هم خانم آکیکو واتانابه کارشناس آشپزی در این برنامه ما رو همراهی میکنن.
2: کنیچوا، واتانابه آکیکو دست.
0: سلام به همگی. من آکیکو واتانابه هستم. امروز ما به شما یاد میدیم که چطور پلو زنجبیلی درست کنید. در برنامه امروز ما از زنجبیل‌های نوبری تازه یا شینشوگا که فقط در اوایل تابستون یافت میشن استفاده میکنیم.
1: زنجبیل‌های تازه وقتی هنوز خیلی جوانن برداشت میشن. این زنجبیل‌ها نرم، آبدار و سفیدن. برنجی که با این زنجبیل و داشی کاتسوبوشی یا سوپ ماهی بونیتوی خوش شده درست میشه، طعم ساده و دلپذیری داره. اگه زنجبیل تازه در دسترس ندارید، میتونید از زنجبیل معمولی استفاده کنید.
0: این دستور غذا برای 4 نفر است. مواد لازم از این قراره: 300 گرم برنج، 20 گرم زنجبیل، 5 گرم کاتسوبوشی یا ورقه‌های نازک ماهی بونیتوی خوش شده، 1 قاشق چای خوری سس سویا، 1.5 قاشق چای خوری نمک. امروز ما این غذا رو در قابلمه سفالی ژاپنی به نام دونابه میپزیم. اما از هر قابلمه‌ای که در اون خوب کیپ بشه برای تهیه این غذا میشه استفاده کرد.
1: خب بیایید پختن غذا رو شروع کنیم. برنج رو خوب بشورید و اون رو توی آبکش بریزید. بگذارید به مدت 10 دقیقه در آبکش بمونه و سپس اون رو درون قابلمه بریزید. دیویست سیسی آب در قابلمه بریزید و بگذارید که به مدت 30 دقیقه خیس بخوره.
2: ما
0: پلو زنجبیلی امروز رو در سوپ داشی درست میکنیم. اما به خاطر داشته باشید که اگه برنج از ابتدا در سوپ داشی پخته بشه، مغز دونه های اون رطوبت رو خوب جذب نمیکنه و این رو مزهش خیلی تاثیر میذاره. برای همین مهمه که قبل از پختن برنج بذاریم که تو آب خیس بخوره و رطوبت رو جذب کنه. داشی رو درست قبل از اینکه قابلمه رو روی شعله بگذاریم اضافه میکنیم.
1: خب بیایید تو این مدت که منتظریم تا برنج خیس بخوره داشی رو درست کنیم. 250 سیسی آب رو داخل یه قابلمه بریزید و اون رو روی شعله بذارید. وقتی آب جوش اومد ورقه های کاتسوبوشی رو اضافه کنید. کمی کاتسوبوشی رو هم بزنید تا تهنشین بشه. حرارت رو کم کنید. حدود 1 دقیقه بگذارید بجوشه و سپس داشی رو در یک آبکش که روی یک کاسه قرار گرفته خالی کنید.
0: ورقه‌های کاتسوبوشی که در قابلمه باقی مونده هست رو هم در آبکش بریزید و خوب اونها رو فشار بدید تا آبشون گرفته بشه.
1: بعد نوبت به زنجبیل میرسه. پوست زنجبیل رو بگیرید. اگر یک زنجبیل تازه استفاده میکنید فقط سطح اون رو با لبه چاقو بتراشید و اون رو بشورید.
0: زنجبیل رو در جهت فیبرهای اون به صورت نوارهای نازک ببرید و بعد به دقت اون رو باریک خرد کنید. زنجبیل خرد شده رو در یک کاسه پر از آب به مدت 5 دقیقه بگذارید. این کار باعث میشه که طعم زنجبیل ملایم‌تر بشه.
1: خب برنج 30 دقیقه در آب خیس خورد. بیایید سوپ داشی رو به اون اضافه کنیم.
2: داشی رو 230 میلی لیتر حکری نوشته کوایته کدسای نه.
0: دویست و سی سی سی از سوپ داشی رو اندازه میگیریم و به قابلمه اضافه میکنیم. اگه مقدار داشی که تهیه کردید کمتر از این مقدار هست، کمی به اون آب اضافه کنید تا مایع سوپتون به این حجم برسه.
1: پس از اینکه داشی رو تو قابلمه ریختید، نمک و سس سویا رو اضافه کنید و هم بزنید. زنجبیل رو تو آبکش بریزید و اون رو هم روی برنج قرار بدید. اینکه بلافاصله بعد از اضافه کردن داشی و چاشنی قابلمه رو روی شعله بگذارید خیلی مهمه. در قابلمه رو بذارید و اون رو روی شعله متوسط قرار بدید.
2: حدوداً
0: 5 دقیقه طول میکشه تا قابلمه به جوش بیاد. همونجا باشید و خوب نگاه کنید که لحظه‌ای که قابلمه شروع به جوش اومدن میکنه رو ببینید. وقتی دیدید که از اطراف در قابلمه حباب‌های ایجاد میشه، شعله رو کم کنید. اگر از قابلمه سفالی دونابه استفاده میکنید، بگذارید که 7 دقیقه دیگه بپزه. و اگر از قابلمه معمولی استفاده میکنید، بگذارید که 12 دقیقه دیگه بپزه.
1: از اونجایی که قابلمه سفالی حرارت رو تو خودش نگه می‌داره، پلو حتی بعد از اینکه شعله رو خاموش کردید تا مدتی همچنان می‌جوشه. زمان رو خوب اندازه بگیرید تا برنج بیش از اندازه پخته نشه.
0: خب تازه شروع به جوشیدن کرده. حالا شعله رو کم می‌کنیم و تایمر رو روی 7 دقیقه تنظیم می‌کنیم. حالا وقتشه. شعله رو خاموش میکنیم. بگذارید در قابلمه همونطور روش باشه و برنج به مدت 10 دقیقه دم بکشه. این کار باعث میشه که برنج خوب فر بیاد و طعم خوبی داشته باشه.
1: خب 10 دقیقه شد. بیایید در قابلمه رو برداریم.
0: به نظر خوشمزه میاد. زنجبیلی که نقش اصلی رو در این غذا ایفا میکنه سفید و زیباست. با استفاده از یک کفگیر کمی روی برنج که به لبه قابلمه چسبیده است رو میگیریم. سپس کفگیر رو به ته قابلمه برده و از زیر پلو رو هم میزنیم.
1: دو سه بار هم زدن پلو باعث میشه که رطوبت اضافی اون گرفته بشه. اینطوری پلو خوشمزه و خوشطعم میشه. خب بیایید پلو رو تو کاسه بریزیم. اگر میخواهید کمی بعد غذا بخورید، رطوبت در قابلمه رو بگیرید. یه پارچه خشک رو روی قابلمه بذارید و در قابلمه رو روی اون قرار بدید.
0: زنجبیل پلو آماده است. این یه غذای خوش عطره که با خوردن اون فصلی که در اون هستیم رو احساس میکنیم. امیدوارم که از این غذا لذت ببرید.
2: 食欲が落ちて夏バテになりがちな季節はもちろんのこと。体を温める効果もあります。
0: غذاهایی که در اونها از زنجبیل استفاده میشه نه تنها برای فصل تابستون که اشتهای آدم کم میشه مناسب هستند، بلکه چون باعث گرم شدن بدن میشه برای فصل سرد زمستون هم بسیار مناسب خوبن. زنجبیل در تمام طول سال در دسترس است، برای همین از اون در آشپزیتون استفاده کنید و لذت ببرید. خب رسان، نوبت به یادداشت آشپزی رسیده. موضوع امروز خاصیت‌های زنجبیل و نحوه استفاده از اون هست.
1: در آشپزی ژاپنی از زنجبیل به عنوان یک چاشنی برای ساشیمی یا ماهی خام و یا توفو و نیز به عنوان ماده اولیه برای پختن گوشت چرخ کرده و ماهی استفاده میشه تا بوی بد ماهی رو بگیره و طعم خوب اون رو تقویت کنه. زنجبیل‌های معمولی با پوست قهوه‌ای رنگ معمولاً در فروشگاه‌ها برای فروش گذاشته شدند. اما در ماه مه و ژوئن، شینشوگا یا زنجبیل‌های تازه با نوک صورتی یا هاشوگا یا زنجبیل برگی با ساقه‌ای نازک و برگدار در روی قفسه‌های مخصوص سبزیجات دیده میشه.
0: اینها هر دو مواد غذایی مخصوص فصل تابستان در ژاپن. زنجبیل تازه وقتی هنوز در چرخه رشدش جوان هست برداشت میشه و میشه اون رو خام خورد، چون از زنجبیل معمولی تندی اون کمتره و همچنین الیاف کمتری داره. در این فصل خانواده ژاپنی با زنجبیل شیرین ترشی درست میکنن. زنجبیل تازه رو در سرکه و شکر میخوابونن و یا شیره زنجبیل درست میکنن. زنجبیلی که در رستوران‌های سوشی سرو میشه زنجبیل تازه‌ای هست که خوب خرد شده. برگ زنجبیل زمانی که هنوز ریشه های زنجبیلی کوچیک و نرم هستند برداشت میشه و میشه اون رو خام با میسو خورد و یا در سرکه خابون و یا حتی به صورت تمپورا سرخ کرد.
1: امروز ما از این زنجبیل های جوان و تازه برای زنجبیل پلو استفاده کردیم. این یک غذای خاصه که فقط میشه در اوایل تابستون از اون لذت برد.
0: بله، از طرف دیگری شاهی قهوه‌ای روشن زنجبیل در سراسر سال در دسترس ما هستند. این زنجبیل ها پس از برداشت قبل از عرضه به بازار مدت 2 ماه در انبار نگهداری میشن. این زنجبیل ها رطوبتشون کمتره و تندتر هستند. برای همین هم هست که اغلب به عنوان چاشنی از اونها استفاده میشه. زنجبیل نه تنها مزهش خوبه بلکه برای سلامتی هم بسیار مفیده. خیلی از ژاپنی ها سعی میکنن که حتما از زنجبیل در رژیم غذاییشون استفاده کنن. نهیر جان، تو ایران هم ما زنجبیل استفاده میکنیم، درسته؟
1: بله، به عنوان چاشنی از زنجبیل داخل مرغ، سوپ و بعضی از ترشیها استفاده میکنیم. در ژاپن وقتی سرما میخورن و یا گلو درد دارن چای زنجبیل مینوشن. در آب جوش زنجبیل رنده شده رو میریزن، با شکر و یا عسل مینوشن. اینا به عنوان درمان خانگی خیلی رایجن.
0: زنجبیل در سراسر دنیا وجود داره و به عنوان چاشنی غذا و دارو در طول تاریخ مصرف داشته. زنجبیل نه تنها بدن رو گرم میکنه بلکه گفته میشه که به عنوان یک آنتی اکسیدان، اشتهابر و ضد التهاب هم خاصیت داره. مصرف روزانه 10 گرم زنجبیل توصیه میشه که حدوداً اندازه یک بند انگشت 60 هست. گفته میشه که خشک کردن زنجبیل، رنده کردن و پودر کردن اون یا حرارت دادن به اون مزایای اون رو به حداکثر میرسونه.
1: فکر میکنم که منم باید به خاطر سلامتیم تو رژیم غذاییم بیشتر از زنجبیل استفاده کنم.
0: فکر خوبیه. شنوندگان عزیز، برنامه آشپزی خانگی ژاپنی رو شنیدید که اولین بار در روز 29 ژوئن 2018 پخش شد. دوستان، ما در وبسایتمون بخشی به زبان فارسی داریم که به طرز تهیه پخت انواع غذاهای خانگی ژاپنی اختصاص داره. نشانی وبسایت ما www.adatese.nhk.or.jp/nhkworld/fa/radio/cooking. آدرس رو میتونید در صفحه همین برنامه هم ببینید. راستش هفته پیش یکی از دوستان ژاپنیم هدیه برای من کلی زنجبیل و سیر فرستاد. با سیرها چند روز پشت سر هم پاستا درست کردم، اما با زنجبیل ها نمیدونستم چیکار کنم که این برنامه به دادم رسید. حالا میخوام امشب زنجبیل پلو درست کنم و بعدم بهتون میگم که زنجبیل پلویی که درست کردم خوب شد یا نه. در واقع خود برنج هم در ژاپن یک محصول غذایی پاییزی به شمار میاد. ژاپنی ها برنج تازه برداشت شده رو خیلی دوست دارن، چون فکر میکنن که عطر و طعم بهتری داره. خب دوستان، به پایان برنامه امروز از NHK World Japan رسیدیم. تا برنامه بعدی، من ناهید نیکزاد به همراه سایر همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و اوقات خوشی رو براتون آرزو مندیم. شاد و تندرست باشید. Sayonara.